Mututu wa maa ezio ye kawande makedu kimere na mututu wa ya gazere gie Ibo la chie, ibo ndia mamuru nanya mjie mono Ibo chiri nze we chiozo Mkonye chiri ye megini ye zereo Nihina onye chie ne zere gie ezio ku Ndiozo mwini kebia zetere ya Mara tupo nyote zete ure gibiko ze kwa ranki chirio Na jizo sumuro Abodege maduni nege kwa mchiterego Anamasi ndengwibe mdoko mato Maizino karam nonkao Ikwere meka wo Ndi nkanyi no amuma asimu numere kule Na asimu numere kum Mejiro hera nasi ndi nkanyi na state nuku Enugu baide jo Makandi state imo Asimu nemela mchuo Keduka unu dinamboto to andi nke state imo Utakama kamna ekele iso china kwa umuno chinile Asimu unu bokwara e Mana sisu kwa tonde wonu Notaka hukam nekele ndinke every banner kwa onhofia Asimunu kao Merute kwa nono zama ndinkanyi Kwa mna state akwa ibon nasi ndinka akwa ibon mesereo Meserende Makandinke Para ugu Asimunu ena kwa na makandinke ufema Kono ndinke Yoruba Asimunu eka ro Nota kama kamna jine kele ndinkanya na French Say ha bonjour Koma sava Ekele kwa ndi chayni bema Nasi ha washanga Ekele manjini ne notu notu Ewa garu digim nankendi ogomo Ewa ndi ogonu harawa o

0: Apu wala mo, kamgara yezi mompa o.
1: Yati, ebe kinaga.
0: Ana maga no loro mbasa ozi.
1: Uloro mbasa ozi nkole. Chere kamjogi o. Ana eke ego eba.
0: Ana eke kwa heka rirego. Obune no begi hene meno.
1: Kini neme?
0: Iwe riki ipo sa azuma hegi o. Apu onye kompa ya toro ya miti. Iwe kwa riki mapu, okwa abama okwa gi o. Nche tomu mogi, apa mozu. Makelefwa onyo maga he horonanya. Na Rose 101.9 FM aba.
1: Chere kwa majo, apu andi aga yebe misi.
0: Mpapwa o, ihe dota hadi gi. Ebe ila yego, nani wan choncho ihe. Anye genye gi hiya hunke na cho.
1: Wachere, kamuna gi soro. Mana akara di uto. Onye rati be ya rato.
0: Iya mere, we rock pass my head give wana Rose 101.9 aba. Nkedi na number 7 Orange Street aba. State abia.
2: Rose 101.9 FM aba. Anye genye kwa no.

mata bobo a choko patwe ya biko ya da wo lo patwe ya kana pok o kada kita ya biko ya be wele ko buke no na o kwe ba shaka.

egosi o na egosi na ezi ka kwupie tupu aga na luzi n'ụlọ eze wee n'anya nega luzie wee tie ei ọkụ ụwa dị. Onye kwue na ọkada wee tie eze ogini eze ogini mba kwa imekwa ihu anyị na chi mme oge eze wee nwanyị obodo isi na azụ ya.

0: 9 aba hunye msi na ochoro ite egwu ko mi ikenye kwa mi nita ma owo di ya oni mi ke gbara onu labora unu manu na agura anya si na nko tutu nka anya si jaka di afufu biko ka mga anyi ga tere egwu otu a makene ga no cha na nro ana pi ge fere nri ga na elo mana afa ga kwa no gi ejuge omo mo ihe akola he ha je shi ni opo onye na eshi
1: ni leku na nro self agura ga ga na nro
0: mo di onye na esikwe ihe owo na nro
1: o mo sikwe na rifo nri nda na lebu ga na nro mpo ka na ahu anya
0: oge ha fo wo kanye were no nke ase mado ga lu no wanne ya yi anyi na bia no di ne ba ho apokwala na rose 101.9 aba

0: Rose 101.9 FM, where every day is a rosy day.
1: Now, ham now, now one. Na mwa nso.
2: Amen.
1: Mwa ma nko sepulowa, gwaputra Maria.
2: Owe turime, seni kenke mwoso.
1: Kenege Maria, Egypta na Gracia, o sepulowa na yorenge. Ede ngozi netiso mwa inine, wade kwa zi ngozi bo mwafoge bu jeso.
2: Maria janso, nienke chuku, ya braibu njia yo, kita manogo mwaya amen.
1: Ne odibo wani nko sepulowa.
2: Korele mkisiku.
1: Kenege Maria, Egypta na Gracia, o Sebulowa na yorenge, ede ngozi netiso mwa inine, wade kwa zi ngozi bo mwafoge bu jeso.
2: Maria janso, nienke chuku, ya braibu njia yo, kita manogo mwaya amen.
1: Okwe mera ahom.
2: Obinyera ane.
1: Ekenege Maria, Egypta na Gracia, osebulowa na yorenge, ede ngozi netiso mwa inine, wade kwa zi ngozi bo mwafoge bu jeso.
2: Maria janso, nienke chuku, ya braibu njia yo, kita manogo mwaya amen.
1: Yobalanya iyo o nenke chukudi ansom.
2: Kwawe na ito zumpanke Christ.
1: Ayo.

mebiwa eho para na wata beri kuwa ekurula nke ne yuku naka na yuku wetinye nke ya nafo sineba hu nweta karuzu dina lunwune no dibo nke mbo omere nne na wa nke abua eze anu aru enwe meta ekwensu nkita nke mbo nke ndi na akwa iko chai chineke kwela hi ojo ihe mebiwa.

gbojo na bi nime ni kwa sika ya kwariwa ni so nemso gogo sire kwensu na ya bo ni tiaga ihe ni lekereke we command ya se attention peace be still ikuku we gboro we mbo nemso gbara ya atis mbocho riju ku agagare goji go simiri mere kota so woku nelu ya keba toro rock carpet we go si di bi n'okpuru mmiri na ha nọ n'okpuru ụkwụ ya onye nsọ adịghị mfe.